0: こんにちは。国務委員のニューノーホープデータエイジクステッタミャントゴンナナバーマヌエンデディーチジーワープモクネンウィジッツェマナンカッパジモンヘンジェシュベルナーエルヴィーモクワープモジッツカブマナシノモベルナーボワープモクエゴデッタノトメイタッセワネワウィダンドベルナーツェンデランチワイカジーワープモタッニナニジワープモナ
1: هجو عم نوغا تشواني دل دموغا خودين دتان اختي تم نونا نان دتان سو كام يا ما
0: مش تميام اين دو برنار اش كابيتيات اتشوم اتشوم كود جرم نوت بنيدك بايدين دين اغو هون بس ناس مها موغوت ودي تانو تي قواجة تي مانك بنوات جوان بيغوني مي مانجا تي قواجة شاگوت یاد بود مکمونجی شاگوتی که تانوان نیشت نشو انجن بیدواتی سیویت آگو هیبن مشت آگو هو نس مها مگوتی که تنون جای گشت موجه چه بیدی نانی جی
1: خب جوان بید من میوری
0: مادا
1: جوان
0: بید وین آگو شدی تینا
1: وین آگو شدی نیلی تین
0: نا
1: دیگا تانو مچی مکوش لگ جان ابو وین چل مگزی جی آگو هدون
0: مها
1: Mm-hmm. Det går nog en dag
0: hudet
1: opp. Med hudet? Det kan man ikke ha noe. Ja, med hudet. Det er vel en skikkelig sett. Men det blir vel en budsjett eller et sjuk. Men det er noen penger mot I lovet ut med lille hud, og vet du ikke for å ha en i vunnet.
0: Kikker jeg til min Aynen, ne peste do kat pasmut Alexandra Mekenzi, ne peste do ja na kat ka edeka at kat penanuta gymnase pesinat ne pegwani pan pesemi chuat eguino te hebende winma kugoi mstudana nande puma ditino
1: abu mogui lo so ta to te bende ke te ti lo te ga we hemu to aine utu ta ni ben muriel hamas تم جل داغ نوبن مستلود نوبن او ابو متل دتن لو تيب خالوي لو نو ديك اتا تيوني ل ديك ان باين شارلوت ميكنزي الكساند ميكنزي انا شي جو اغن نو ستا تنتي كو ستا ستا غن لو تي تي
0: مكوينو
1: وينو تي تيوت نان ديات
0: بو Mianin si wecha anun jiwab dina kita jiwi no bu.
1: Tego no bene guas nogob zan job kabako wita guas liven Joyce Dominic guas liven giro zan job.
0: Nas pohe jiwuda halut mahadiwa buzgu chiwe da hamuya giwa.
1: Ba buzgu chiwe ya jut nga tana no tenila niyo tapo mo wilo sut nilu tute ta. Tepe tege tege dilo tega chiwe to.
0: Kuin bat? Kuchin na bat?
1: Apa mesti meluah mudi lon jenah pun tutet ke melablut sabutin anda wetta.
0: Menoni pun bawa hijau makai majid. Wenih bahas tadi.
1: Minta tau hujan.
0: Agunai.
1: Kebunai kuabe kita tu mami uril hamis tu kuabe kuat so asli makunu nasi kuvaim no.
0: Pegi tu studio.
1: Pegi tu studio.
0: Terus pahina je si. Nuskam doain jen kai hui tapat dapat menugahkan.
1: Yeah, Mark Shane Goldwee, I would say.